0: makosani.
1: Sai njula kuya tani baba.
0: Kongo ni yetu.
1: Leze.
0: Sina orere hapa ya kusema munifike kusangani. Tulikuwa na kafeste njo.
2: Baba mbona pantaloni ni mrefu.
0: Tutavishwa kesho.
1: Anji ngea kushambe kwanza. Sasa, sai.
0: Madam.
1: Tu ni kazi.
0: Madam. Sasa, unoni malete umule